me wang ti kram so mang tamang pat mande ne ka vin hela ka lai chu khraina puna da la rasau karakin kara da de lover se bansri lover syang lepara da lohit namsai longding ora kara anjau anja ansan he wang ti kram nin so mande ne ka vin hela ka khraina pu ratap so anmal hekin kamanda jai gya jai